il-ġigantija, l-art ta' Ninu ta' Xerri u dak ta' Kalipso, il-bajja l-ħamra ta' Ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfaħra, kolla imfakra fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM. Xahra.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM. Xara.

il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dal-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, ċara.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżur. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM. Xara.

semijiet għarraġu bambina għanatikom merħba. Meta l-ħin huwa 9 ta' filgħodu minn wara l-mikrofonu tal-istazzjon tal-komunità tal-parroċċa tax-Xara Għawdex li qed ixandar fuq il-frekwenza ta' 98.3 FM u fuq il-website tal-parroċċa tagħna fuq l-internet fuq xaraperiċ.org jena ċalina tikum l-odwa tajba u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela ġej għall-banda, programm ta' Marċi Brijużi Maltin minn diversi banet Maltin u Għawċin. F'xandira diretta trasmissjoni live l-lum huwa tlieta is-16 ta' Mejju tas-sena 2026 u jiena għandi magħkom satejn. Fil-waqt li nittama' li l-kol tinsabu tajrin bħalma ninsabu aħna, nfakkarkom li daw kollha li jixtiequ jagħmlu kuntatt magħna jistgħu jagħmlu dan jew permezz ta' telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126. Nirrepeti 7955-7126 jew inkella tistgħu iċċemplu fuq numru tat-telefon tar-radio 21-558-714. Nirrepeti 21-558-714. Mela, il-marċi kollha tagħna tal-lum, l-lum huma kollha kompożizzjoni ta' Sur Mast Joseph Gallia, ex Sur Mast direttur tal-banda Victory tax-Xara, tal-banda l-Adam tar-Rabat tal-Imdina u tal-banda Slima. Għalhekk illum se nisemgħu marċi kompost minn Joseph Gallia li se nindaqgħu għalina minn dawn it-tliet banet, l-Adam tar-Rabat tal-Imdina, Victory tax-Xara u l-banda Slima. Ma niftħu minnu fih bl-ewwel marċ fil-programm tagħna tal-lum ta' Joe Gallia li ser jindaq mill-banda Victory il-Marċ 20th anniversary.

Mela dak kien l-ewwel Marchvillius fil-programm tagħna tal-lum tal-Sur Mass Joseph Galjan 20th anniversary li ndaqqa lina mill-Banda Victory tax-xaran. It-tieni March, Tim, Zak u Sam, id-doq il-banda lil Adam tar-raba tal-Imdina.

dak mela il-March Tim, Zack u Sam daqet il-banda l-ladam tar-rabat tal-imdina. It-tielet March, il-banda Victory tax-xara ngħiddoq il-March tislima lil-Marija Bambina.

mela dik kienet il-banda Victory bil-marċ tislima lill-Marija Bambina. Ir-raba marċ, kompożizzjoni ta' Joe Gallia dejjem illum, il-marċi kollha tagħna tal-lum ser jindaq mill-banda l-ladam tar-rabat tal-imdina. Il-marċ jismu Venanzja.

Mela dak kien il-marġ finanzja li ndaq mill-banda lil-adam tar-rabat tal-imdina. Il-ħames marġ brijus fil-programm tagħna tal-lum it-tlieta s-satax ta' Mejju. Lejt tal-bambina, id-doq il-banda Victory tax-xara.

Mela dak kien il-marċ tislima l-surmast Anton Muskata Zoppardi fejn indaq mill-banda l-Ladam tar-Rabat tal-Mdina. Marċ ieħor ta' Ġewgalja mir-repertorju tal-banda Victory huwa il-marċ li jmiss 10th anniversary.

Dak kien mela il-March 10th anniversary fejn indaq mill-banda Victory tax-xara. Aktar marċi tas-surmas ġew Galja din id-darba il-banda l-Adam tar-Rabat tal-Imdina id-doq il-March tislima lil Ġesu, Marija u Giuseppi.

Dik kienet mela l-banda l-Adam tar-rabat tal-mnina bil-Marċ Ġesù, Marija u Giuseppi. Id-disa Marċ ser indaq mill-banda Victory tax-xara. Il-Marċ jismu Planċir Majestuż.

dak mela il-marċ Plancier Majestus, il-kompożitur kien Joseph Galia, daqet il-banda Victory tax-xara. Marċiħor mir-repertorju tal-banda lill-adam tar-Rabat tal-Mdina, kompożizzjoni ta' Joe Galia, il-marċ Tislima lill-banda tagħna.

Mela dak kien il-marċ tislima lill-banda tagħna daqqet il-banda lill-adam tar-rabat tal-imdina. Il-ħin issa huwa l-10. Infakkarkom fil-waqt li nagħtikom il-ġdid merħba li qed intassistu għall-programm ġejja l-banda, programm ta' Marġi Briusi, illum kollha kompożizzjoni ta' Joe Galia, ex surmas direttur tal-banda Victory tax-xara, tal-banda lill-adam tar-rabat tal-imdina u tal-banda Sliema. Propju wasalna f'nofs il-programm, nisimu issa l-11 il-Marċ, kompożizzjoni ta' Joe Galia, li ser jindaq għalina mill-banda Sliema, Jum Mistenni.

Mela dikkienet il-banda Slima bil-Marċ Jew Mistenni, il-kompożitur bil-lum huwa dejjem is-Surmaż Joseph Galja, daqqet il-banda Slima dak il-Marċ Brijus. Imiss issa Marċ ieħor mir-repertorju tal-banda Lil Adam tar-Rabat tal-Imdina. Il-Marċ jismu Palazzo Xara.

smajna mek li l-banda li l-adam tar-rabat tal-mdina bil-marz Palazzo Xara. Il-marx li jmisser jindoq mil-banda Victory ta' Xara. Il-marx jismu Marton Vin.

Mela dak il-Marċ Martin Vin li jindaqqa li nam il-Banda Victory ta' xara. Michel huwa l-isem tal-14 Marċ Brijus fil-programm tana tal-lum ġejja l-banda kollha marċi kompożizzjoni ta' Joe Gallia. Michel, iddoq il-banda lil Adam tar-Rabat tal-Imdina.

Mela dak kien il-Marġ Michel li jindaqalina mill-banda l-ladam tar-Rabat tal-Imdina. Marġ ieħor mir-repertorju tal-Banda Victory tax-xara tas-Surmast tal-ex-Surmast direttur tagħha Joseph Gallia. Tislima lill-Monsignor Isqof Joe Bonello.

Dak mela il-Marx Brius merħba lill-Monsignuris of Joe Bonello fejn daqqet għalina il-Banda Victory tax-xara. Joseph huwa l-isem tas-16-il Marx fil-programm tagħna tal-lum. Id-doqq il-banda lil Adam tar-Rabat tal-Imdina.

Mela dak kien il-Marċ Joseph li jindaq għalina mill-banda l-Adam tar-Rabat tal-Imdina. Il-Marċ li jmiss Nativitas tuwa, id-doq il-banda Victory tax-xara.

Dak mela il-Mart Brijus nattivitas tuwa daqqet il-Banda Victory ta' xaran. Deniz huwa l-isem ta' 18 il-Marċ fil-programm tagħna tal-lum it-tlieta is-satax ta' Mejju. Iddoq il-banda li l-adam tar-rabat tal-imdina illum dejjem il-Marċi kompożizzjoni ta' Sur Mast Joseph Galia.

mela dak kien il-Marġ Deniż li jindaq għalina mill-banda lil Adam tar-Rabat tal-Imdina. Il-Marġ ta' qabel tal-aħħar ser jindaq mill-banda Victory tax-Xara, Reġina tal-Vittorja.

Kipri juzi kompozizjoni ta' Surmas Joseph Galjan li kien Surmas direttur tal-banda Victory ta' Xaran, tal-banda Slima u tal-banda Lilla Dam tal-Rabat tal-Mdina. Smajna diversi marċi ta' Joe Galjan li ndaqqu għalina minn dawn it-tliet banet. Nfakkarkom li dan għall-programm ikollu ripetizzjoni Zbih il-ġima fil-ħodu, il-ġima fil-nofsija ta' fil-ħodu, repetizzjoni oħra il-ħadd fil-nofsija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Programm ieħor bħal dan jaslilkom bħall-lum twintijiem fl-istess ħin. Din ringrazza dejjem il-benefattieri kollha ta' dan l-istazzjon, lil dawk kollha li huma membri fil-fan club tagħna, lil kru kollu dawk li jinsemgħu u dawk li ma jinsemgħux, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Sakemm nerġgħu l-taqo darbohra nishtiq il-kom paċi fil-qalb u sarħan fil-moħ. L-axħar marċ jismu Stasjen, kompozizjoni ta' Joe Galjan id-doq il-bandan l-ladam ta' Rabat tal-Mdina. Saħħa il-komplementa l-jum it-tajjeb l-kulħat u grazzi tal-attenzjoni.

bniket inħabru il-mewt taħuna Tarċisjo Sultana mixxar Għawdex li għadda għal ħajja tadejjem fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex nhar it-tlieta 17 ta' Mejju. Ikkonfortat bis-sagramenti imqazza fl-età ta' 76 sena. Ħalla jibku it-telfa tiegħu lil Martu Carmen u lidu Marija u żewġa Michael u Manuel, in-nepputijiet Christian u l-arusa tiegħu Lara, ħutu, ħut Martu, bosta qraban u ħbieb. Il-funeral taħuna ser isir il-ħamis 21 ta' Mejju 2026. Il-korteo jitlaq fl-erba' u nofs mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għall-Knisja Bażilika ta' Marija Bambina fix-xara. Fejn fil-ħamsa issillu u d-disa preżente katavere u wara issir id-difna fiċ-ċimiterju tal-parroċċa tax-xara fil-qabar tal-familja. U mitlub li minn Flok Fjuri jingħataw offerti għal manutenzjoni tal-Knisja Bażilika tax-xara. Il-funeral taħuna se jixxandar dirett fuq dal-istazzjon Radio Bambina. L-emigranti jistgħu jsegwu l-funeral fuq il-website u l-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal ħuna Tarċisjo. Għatijaħ omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dal ta' dejjem jiddililu jistrieħ fislim. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi, inħobbukom salvaw l-erwija. O Ġesù sagramentat, ikollok ħnina u karita mill-erwieħ tal-Purgatorju, taffilhom il-pini, naqsilhom in-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina. Alla missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għar-ruħu biex titħallas denjament fil-ġustizzja tiegħek għad-dejn tiegħu u tqiegħu fil-ferħ. Etem tijek. Amen.

li għadda għal-ħajatu dejjem fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex nar it-tlieta 17 ta' Mejju, ikkonfortat bis-sagramenti imqazza fl-età ta' 76 sena. Ħalla jibku it-telfa tiegħu lil Martu Carmen u lidu Marija u żewġa Michael u Manuel, in-nepputijiet Christian u l-arusa tiegħu Lara, ħutu ħut Martu bosta qraban u ħbieb. Il-funeral ta' ħuna ser isir il-ħamis 21 ta' Mejju. In-nepputijiet Christian u l-arusa tiegħu Lara, ħutu ħut Martu bosta qraban u ħbieb. Il-funeral ta' ħuna ser isir il-ħamis 21 ta' Mejju 2026. Il-korteo jitlaq fl-erba' b'niket inħabru il-mewt ta' ħuna Tarċisja Sultana mix-xahar Għawdex li għadda għall-ħajatu dejjem fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex nar it-tlieta 17 ta' Mejju. Ikkonfortat bis-sagramenti imqazza fl-età ta' 76 sena. Ħalla jibku it-telfa tiegħu u wara issir id-difna fiċ-ċimiterju tal-parroċċa ta' Xara fil-qabar tal-familja. Huwa mitlub li minn Flok Fjuri jingħataw offerti għal manutenzjoni tal-Knisja Bażilika ta' Xara. Il-funeral ta' ħuna se jixxandar dirett fuq dal-istazzjon Radio Bambina. L-emigranti jistgħu jsegwu l-funeral fuq il-website u l-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal ħuna Tarċisja. Għattijaħ omulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dal ta' dejjem.

Neket inħabru il-mewt ta' ħuna tar-ċisja sultana mix-xahar Għawdex li għadda għal-ħajja ta' dejjem fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex nhar it-tlieta 19 ta' Mejju. Ikkonfortat bis-sagramenti imqazza fl-età ta' 76 sena. Ħalla jibku it-telfa tiegħu lil Martu Carmen u lidu Marija u żewġa Michael u Manuel. In-nepputijiet Christian u l-arusa tiegħu Lara, ħutu ħut Martu bosta qraban u ħbieb. Il-funeral taħuna ser isir il-ħamis 21 ta' Mejju 2026. Il-korteo jitlaq fl-4:30 mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għall-Knisja Bażilika ta' Marija.